0: a ta slepička krobena tá leží tam bez hlavy.
1: Co sa nikdy pokazilo, to už neopraví. Co sa nikdy pokazilo, to už neopraví.